0: Tey tey tey tey çiqa xoş bu estrane yani hema ki ma bu ejrabim govendili dar bıxım bigirim serçopiye sere xoğlu ban bidim xoş bu çok xoş ya min tisek acib bu o mesajin mi ve ki berfi barana ser seri medetin ve cari keki adula ku ezi lez bez bıxuynim bila çikesi emner bin deyindar ku nekhandi bimine
1: saat xoş be Roj baş heval heja, roja ve bixir bez operatör ser kepçe me ji bajar Ahmed Emel nihal tetuanê dixebitim stranek e xweş û geş ji bo ve û hevalê min mücahid re bi xatirê ve gotiye ser sera û ser çava xwedê hevalê pî û baskê ve bi xwedê qewetê bide we dîsa mesajek hatiye İbrahim Sönmez nivîsandiye gotiye ev du roj neçûn ew qasî em aciz bûn bêyî ve saet xweşkekê
0: vaye mi
1: گوتیه قوت به ترته کردی روش باش ایمره هفریت و آلپ هفریت گوتیه هم سلاف از بودیکن روژا و بخیر و برکت بجه با تمام خباتکارین ما و اپراتور هارون حسن فراد گوتیه هم ستانه که دخوازین حوزان حمید وندکارن جی مرالیخین
0: باوت به ککو
1: لبر دسته ما کی جان حاضر به صبر نویسانده گوتیه بینی باش وشان و باش به از موشه مل ریا قرایول یا ازمیره دخبت من که خوشی لوه گهدار دکن جو حز دکن ام دخواست که دکن ریناس میران ایشو که گر هم وستان جمر علی بدن امی که خوش بین سرکفتن ناوی من صبر سر سرا و سر چاوا خودی قوته بده مصطفی گوتیه سلاو و ریز از مصطفی ارن جی قرقا لی قرقا لی دو شغلم سلاوی مشترته کردی تیوی را گوتیه هنگی سلاوی من جو حوال من محمد امین دمر را هنه هندک کارن جمر را هگر اون کار بین همه حجی لیخن سر چاوا دایی که گوتیه کامی بجن یکا رقص و گووند لیخن احتمالا که پر مزن و دیسا خلیل حلیم آیدن نویسنده گوتیه که سبا و بخیر به جبو من سیدا پرین چک میردینه

0: Saat xoş. Mem arara denge tel dine be u beste nu am lehiviye ne tu çeki ji mera strana lehevbini. Ji meraşe mesaja gotiye gotiye salav ji meraşe ji ferkoşa Hasan Özsoy gotiye. Roj baş ez ji ver ra gotiye ez ji ver straneke şivan dixwazim. Şivan edi vaxta me pirke me evin ku me soz dana em e ji ver ra lexin. U vek edin denge gotiye xoşke.
1: Bele kango darya denge jivikin.
2: Kışın ben mühünün khayr salamet.
1: Buburun.
2: Selavuriz, hoşka delal, hevali heja, hevali hasan. Selavu hoşvara düşünüm ez civani, ez inhal lisereyme düşme davate ki me heye şeye ki me heye düşme davate. Ez sitrani ve guhdarim, ez gelek bir kelejan bum, bir keyif hoş bum.
0: Saat hoş, davata ve ser khayre be hezar cari piroz ve bimbarek be buku zavaya ve behevra piru kalbe bin, sed cari dilili düşünün emcijuvera, hasret ayoze gotiye ku, مساج شاندیه سترانک خواستیه ساعتا تا خوش و خوشکه گوتیه اکو حوزان دینو لیدی وقتا ما هندکن ما محمد قرتل نویسانده جش سمسوره گوتیه اکو وشانا و خوش به جه امینه عربانی دخوازم با گره من لاوه من نیچیروان گوتیه ام دره دانه دچین آمدی اغرا و اخیره به خودی تبلی کاره و به و هند کسان مساج خوششانده بو سترانه خوشش گوتو بون میا راست لخست ایدی بم بیجن دنگه وان دنبه کرم کن آنها بلا گوره بیجه سروت خوجه خیام.

Îja nûha em li Tirak yani li Tirakya jî ji serê sibaha bi hewldaneke mezin kesekon xebatkar diçin nav erdê xwe di nav cotê xwe de hilberîna û komkirina tiştekî gelek e wisa xweş dikin guhdarên îja. Di hindeveran de berrû, di hindevera jî berberrû derbas dibe lê wan kom dikin dikin dendik û tînin ser sofreyê me ew jî xurekeke li gel çayê geleke tema wê xweşe li Tirakya jî nûha ew kar û bar heye. و ایل دوی دری دانا دخابتن می گودار دکنم جوان تبه کارا دی بیجن قوات به کارو بارین هیسان جوان تبه کارا دخوازن جغی نیوی جی می بچن انتابه گلول انتابه چه ایش خون دزانو کو رمزا انتابه فستقی انتابه یه یعنی یکی گوجوی دری دی براستی گو آم خوسته کامه یکی مم دی بیجن کج مره فستقی انتابه بینه تا موان گله که خوشه و براستی جیل گاو گو لگل چایه به نشانه دولمندی جی و صحبت جی خوشتر دیگرینه دوی داره آنا هلبرینا و کمکرنا و دست پی کریه دیگلک مرحله انده در باز دوی شون دا تیل سر صفره مه دسکنه لیتش تک بالا می دکشینه گا و گودندر و فراغه ده شخوا گلک خورک لی دناوا و سینیه ده هیه یکم ام دست خو دا ویژن وان فستقین انتبه حتی گود قده ام فراغه وسا دوری خود بین اون جی جوان کسانن آنا کرم بکن بنویسین و محب راگوی خوب بدن سترانا تو مشیه.